0: sudbine. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: U nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšenih u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu, izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.
2: Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanje unesrećenih u bujicama i odronima koje su pogodili ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestali ih je oko 1.500, dok se broj poginuli približio brojci od 500. Kina, koja je također pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila svoju vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnost i od novih odrona. Igor Božović.
3: Krizni timovi Ujedinjenih naroda i Crvenog križa se pokušavaju probiti do pogođenog područja oko Katmandua, ali do određenih područja nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
4: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom, te nismo uspjeli započeti postupak procjene u Rasuvi, što provode Nepalski Crveni križ, policija i lokalne vlasti. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
3: U bujicama i odronima nestalo je oko 1.300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti, budući da je ova zemlja poznata po avanturističkom i vjerskom turizmu. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishore, predstavnik UN-a za krizne situacije.
4: S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja, te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću kako bi odgovor bio djelotvoran, te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
3: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Nesreću je vjerojatno izazvala kombinacija potresa i pucanja ledenjaka u podnožju Himalaja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima na Gazu danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, koji traju uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Burejđ i još 3 zgrade širom pojasa Gaze.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naš tim u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje reprezentaciju Italije. Utakmica počinje u 20 sati uz direktan prenos na BH Radio 1. Slušamo selektora BH Zmajeva, Darija Đerđu.
5: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski, jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 32, Bijeljini i Tuzli 34, Banja Luci 35, Zenici 33 i u Mostaru 36 stepeni.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, najviša dnevna od 29 do 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Brod i Hum, pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj

0: prilaznoj rampi, ali je duga kolona vozila na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Prijeteći e-mailovi s dojavama o postavljenim bombama stigli na više adresa u Banju Luci.
0: Zbog velikog požara proglašeno vanredno stanje na području Trebinja.
1: U Sarajevu obilježena 31. godišnica masakra na pijaci Markale.
0: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
0: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Adna Voljevic.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad ste tišna.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo, uje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Servisa, Radija Praša.